وهو ده اللي انت عايش من اجله وبتجري وراه وبتنفذ الوصيه. عشان كده ربنا يسوع قعد يقول لنا يا اولادي خلوا بالكم خالص. نقاوه القلب، نقاوه القلب ابتدى اول حاجه بالغضب، اول حاجه قالها المسيح بعد التطهير.